kwa tata to giti openga oti etu anga programu ke koto te o mitua te tamariki e te o taeke ma te kōpū tangata ke vai te aroa o te atua kirotupu i a tātou kātua toa mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe ako owe i tātou a ka rongo mai a te e putama ki mua